sedan and kanyame aye ye and kanedi midi deja mansun ogoro ogoro no ye ba kupe ene ejane moda eti with a black TikTok oba TikTok kwa ene midi kan wo su mo kakra wo ho no ma asane e de ba ha ejane mansun ane oba ho no ma ba di kan ba be shame ho ene eye ejane moda oba TikTok kwa ho no ma di kan wo su mo kakra wi ye na fe ne ni asan ba ha ene eye ejane mo ada

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: So many of you are me. Ah!
2: Oh, I done. Go on, man.
1: Ani ahodwiri nipa mi nu mi ense bi bae mami ya akoko ah mami wo da dua so se akoko aso wani
2: akoko wona
1: be bia wo
2: eba be ka kama mi nu
1: ya
2: be kana sino
1: be kana sino na akoko ni kodwa gu nu so nti be bia wo den so ho na ye so nkwala ye tete
2: akoko aso wani
1: akoko kra ne ho mami se akoko aso nene nti mi maami nam na sini free ball ano so ba no e ya mane ato no hwe obeje di se ball ano so okwa nka wo ka na nkokwa dwagu wo no so aso so wo wo na tututu nani na m se be hwe na omo omo won se be hwe wa sese akokwa so nani
2: se ma se na dan wo wa
1: enti
2: obeka
1: no enti be yi won se ye wo mo bi wo ho a o metumi behave style bi wo fia o hwe moa ni din atum sa aboy de nye be ye ne ha no
2: ze tumi bi ewura ne mu
1: tumi bi ewura ne mu nti ne yesi be yeboa obuwa ne be yeboa ye wowo obi de kwankwa de bi nti obuwa obetumi ananto ase me de menam bi a kwankwa de bi nko ne twa me hu hia menam amitumu se pete menam amitumu sa anuma bi
2: no omoni aso omoni tumi
1: omoni aha
2: ojina
1: okwa no ko
2: ten hu sa moa no
1: ya ye beyin bua ni binu no
2: wo ko ta hu sada e mo ni bi wo da ye sum
1: ya
2: wo sum ye ba ko no hunu
1: wo hunu
2: bua no se hunu
1: sa
2: e ya bua wo ko se bi me dwanu si ya e won nyim pe no hu sa bo no pe no nyim sa
1: se na se ya ni na ye sa nyo man ne e create sa de ye no ti de bia me ka se e wi ase ye ba ya de ba ko e se e sha ni so ni se ahonhom wo ho na wo hu bi da na wo nyim se ni omo operate ya wo be wa dwen se
2: eni ho
1: ji se yenya ye di ani ehunu se ne omu operate ni bi ne yetu hu sa mpa saade e we ye den e wo ho
2: kwa bre kru ye bisu me ka bebe ka me kru nkwa din soso na hwe ana me binti opanyini bi se ne yere esu ma me abre wo bia ke se ma me na bisu fro kra a reject no no so nya hwe ye ya na wo mie onya hwe ma ehwe abre wo yi to mu no bia na mo twa ko ma ma me no abre wo opinion wa yo him want na boya mane de yiri ya shema abrewo ya feda kro abrewo ko ya o se enche be free wiase maka che no za na me che wade o che na dia diabetes
1: diabetes ya de che
2: o de che no e luna dia o de che no
1: show
2: she be bi wa she ni nyinara no suma wa sumu no no
1: ya
2: enti yare ni kuniri benya yare no obrei
1: safu me se
2: odin din komo eni na watwi wo na abro ni wuye
1: ya
2: na abro ni wuchi no adio de chen diabetes
1: ya
2: to go pie baby ya din odin na mo anso na difo ka jese abro be de cha de che di re hwe osun be be no
1: ato
2: de che no
1: enti ye wo nipa bi mo ho a e how e ba wo mo so no nipa bi na dem am na woni mi se beyie nwu
2: we ye honhom
1: nipa na owo beyie ni owu a beyie ni nwu ye
2: o
1: odija
2: na fofro so abefa
1: obu ho de mane ba obu ho de mane nua
2: nana bi
1: we bu ho ne nana bi
2: don no we yaman
1: na
2: dan fo ko so timi timi dan madam fo
1: ah bebre ma ka cho sa anyoma amanfo ntie nsam a ye kan ye nyumre eye enyoma abeyie etumi ye wasase we so ento wa wuhu jisa to ena obehunu se ah papa prophet joseph mensa ka asem we beyie eye nkrofo bia omo de omo ate de omo ahunu